0: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben örmény nyelvi műsorunkat hallják.
1: Jeterume Hungaraga rádiói, Haigagan Hagortume.
2: Բարև հարգելի ընդդիմներ, այսօր հունիսի 20-ն եթերում Հունգարական ռադիոյի Հայկական հաղորդումն է, ձեզ է ողջունում Սոսի Սուսանյանը։ Հայկական ռադիո ժամի այսօրվան հաղորդմանը անցուցարտանում ենք։ Հայակիցությունը տրվում է որակապես նոր հարթության վրա զրույց բազմանի Պետր Կաթոլիկ համալսարանի հայակիտության ամբիոնի տեսախոս պրոֆեսոր Գարեն Ջալալտյանի հետ։ Սուրբ Ներսես Շնորհալին ներառվել է հռոմեական եկեղեցու հայսմավորքում եւ այսուհետև նրա հիշատակը նշվելու է նաեւ հռոմեական կաթոլիկ եկեղեցու կողմից ծրագրում ընդգրկում են լուրեր։
3: Լուրեր
2: Հայաստանի 2027 թվականին կթարնականի 80-րդ կինոփառատոնի շրջանակում իրականացվող քննադատների շփատ ծրագրի հաջորդ քայլը նախաձեռնության պատվո երկիր ստեղծելով կարևոր հնարավորություն հայկական կինոյի միջազգային ներկայացման եւ երիտասարդ կինոգործիչների առաջխաղացման համար։ Ծրագրի շրջանակում 4 հայ եւ 4 արտասահմանցի ռեժիսորներ Հայաստանում կհամագործակցեն ստեղծելով 4 կարճամետրաժ ֆիլմ, որոնք ներկայացվեն Կանում։ Հայ մասնագետների հնարավորություն ունենան ներկայացնելու նաև իրենց ապակա լիամետրաժ նախագծերը միջազգային գինո արդյունաբերության ներկայացուցիչներին։ Սա կարևոր քայլ է Հայաստանի գինոյի միջազգային տեսանելիության համագործակցությունների զարգացման և մշակութային դիվանագիտությամբ ամրապնդման ուղղությամբ, այս մասին հայտարարվել է Կանի կինոփառատոնում, ասել է Հայաստանի Հանրապետության կրթության գիտության մշակույթի սպորտի նախարարի տեղակալ Դանիել Դանիելյանը։ Հայաստանը կանոն ներկայացված է արժանապատիվորեն հայ կինոյի մեծ վարպետ Արտավազ Պելեշյանի 5 ֆիլմերի ընդգրկումից հետո Guns Classics ծրագրում այս նոր հայտարարությունը մեզ համար ունի խորաբես խորտանշական նույնիսկ պատմական նշանակություն։ Քննադատների շփատը միայն քաղարվեստական բացահայտումների հարթակ չէ, այն վաղուց դարձել է գինոյի տեսելականի իրական միջազգային լաբորատորիա։ Հայաստանի համար այս տեսելականի մաս կազմելը մեծագույն պատիվ է, այս հրավերը մեր երկրի համար ավելին է, քան մշակութային համագործակցությունը այն գինոյի ոլորտում նոր էջ է բացում։ Տասնամյակներ շարունակ Հայաստանը ապրել է պատերազմների փակ սահմանների մեկուսացման ծանրության ներքո երկար ժամանակ մենք ստիպված էինք պարզապես գոյատևել, չհասցնելով լիարժեք երազել։ Նույնիսկ ամենադժվար ժամանակներում մեր ժողովուրդը երբեք չի տատրել ստեղծագործել։ Մենք շարունակել ենք գրել, երկել, նկարահանել, փոխանցել արժեքներ, քանի որ մշակույթը մեզ համար երբեք շքեղություն չի եղել, այն մեզ համար գանկուն մնալու միջոց է։ Արդեն 9 ամիս է մեր տարածաշրջանում վերականգնվել է խաղաղությունը, որը թեև դեռևս փխրուն է, բայց գոյություն ունի, և դրան զուգահեռ է հայտ է գալիս նոր պատմական հնարավորություն ճանապարհ դեպի Եվրոպա, դեպի ազատ ժողովրդավարական և ստեղծարար աշխարհ, դեպի նոր սերունդների համագործակցություններ, դեպի փոխանակումներ, և հենց այս կարևոր պահին մենք ցանկանում ենք մեր պատմությունները պատմել աշխարհին, որովհետև մենք ասելիք ունենք։ Դրանք տոկունության և արժանապատվության, բայց նաև սիրո, լույսի, հույսի և ապակայի հանդեպ հավատի պատմություններ են։ Մենք ցանկանում ենք կիսվել մեր յուրահատուկ հայացքով համամարտկային մեծ թեմաների շուրջ՝ հիշողություն, ընտանիք, խաղաղություն, ազատություն և մարդկային ինքնություն, բայց մենք նաև ցանկանում ենք այդ պատմությունները պատմել այլ կերպ՝ կինոյի լեզվով, ժամանակակից կինոյի գործիքներով և տեխնոլոգիաներով։ Մենք ցանկանում ենք սովորել աշխարից, բայց մենք նաև խորաբես հավատում ենք, որ աշխարին առաջարկելու բան ունենք մեր սկայնությունը և հազարամյա մշակույթը, մեր քաղարվեստական հայացքը, որը ձևավորվել է պատմությամբ, բայց ուղված է դեպի ապակա, նշել է նախարարը։ Հայաստանը 2027 թվականին լինելու է այս ծրագրի ուշադրության կենտրոնում, սա կարևոր հնարավորություն է հայկական կինոյի համար, գանի հեղինակավոր հարթակում ներկայացնելու մեր երկրի ժամանակակից կինո ներուժը երիտասարդ ռեժիսորներին և միջազգային համագործակցության պատրաստակամությունը։ Ծրագիրը ներկայացնում է Հայաստանը որպես ստեղծագործական ժամանակակից և միջազգային կինո համագործակցության համար բաց երկիր։ Նախագիծը նախատեսում է իրականացնել Ստության գիտության մշակույթի սպորտի նախարարության աջակցությամբ Հայաստանի գինո ռեժիսորների, պրոդյուսերների և Հայաստանի գինոյի համադրամի համագործակցությամբ։ Սա կարևոր քայլ է հայկական գինոյի միջազգային տեսանելիության, երիտասարդ տաղանդների առաջխաղացման և Հայաստանի որպես ժամանակակից կինոների դիրքավորման համար։

0: Արքելի ունգնդիրներ, այսօր հայկական ռադիո ժամի զրույցի հյուրն է Բազմանի Պետր Կաթոլիկ համալսարանի դասախոս դոկտոր Կարեն Ջալալտյանը։ Դոկտոր Կարեն Ջալալտյանը ուսումը ստացած է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների UCLA համալսարանից քրականություն եւ իմաստասիրություն մասնակիտությամբ։ Իսկ Կալիֆոռնիայի Իրվինե համալսարանից դոկտորական թեզը պաշտպանած է պղտատական քրականություն երկրորդ աշխարհամարտին հաջորդող հայկական սպիրկի քրականությունը եւ ֆիլմ արվեստ։ Կարեն Ջալալտյանը այսօր դասավանդում է Բուդապեշտի Բազմանի Պետր Կաթոլիկ համալսարանի հայագիտական ամբիոնում։
1: Բարև Կարեն, ինչ հաճելի է դարձել քեզ հետ զրուցել։ Կարեն, գարցեմ 4 տարի արդեն Հունգարիա ես, շատ հաճելի է քո ներկայությունդ Հունգարիա մեջ, քիչ մը գնաս ներկայացնել քո փորձառությունները դաս 4 տարվա մեջ, հետո մենք առիթ ունեցած ենք զրուցելու, բայց մանրամասնություններ չենք գիտեր, ինչ մասնակիտությամբ գսպաղվիք, գիտենք որ միայն որ Բազմանի Պետր Կաթոլիկ համալսարանի մեջ դասախոս եք, բայց ավելի մանրամասնություններ գրող իրենք ներ
2: Այո, շատ սիրով, բարև սոսի, շատ հաճելի է, որ այս ուրույցը գնենք միասին, շնորհակալ եմ ուրեմն հրավերին համար։ Վերջի, ինչպես ասեցիք, արդեն 4 տարի է, որ ես Բուդապեշտում եմ, այսինքն Ամերիկա պաշտպանել են ետք, գրականության դոկտորական պաշտպանել են ետք, հոս եկա և Բազմանի Պետր Կաթողիկի համալսարանի մեջ սկսա աշխատել։ Շատ խիտ և ասանք բազմազբաղ տարիներ էին համալսարանի մեջ, գրցանք բարեբախտաբար 3 մագարտագով ուսումը եւ դասագարքերը կազմակերպել, այսինքն բակալավրի, բուսակավոր գիտությունների, վարպետության եւ դոկտորական աստիճաններու համար։ Այս աշխատանքը ժամանակատար, բայց նաեւ շատ ցանկ հոգեվոր բավարարություն տվող աշխատանք մնե։ Հիմա գրնանք ես որպես ամբիոնի ուրեմն անձամ գրնանք հայտարարել եւ ասենք հպարտությամբ նշել, որ այս 3 մագարտակներով բավական ուսանողներ ունենք, ասենք 40-ի մոտ, եւ կամած-կամած իհարկե համբերատարություն պահանջող աշխատանք է, բայց կամած-կամած այս ուսանողները աստված տա ավելի ասենք բանիմաց, բազմագողմանի ուրեմն գիտնականներ, հայագետներ, նաեւ հասարակության ասենք առաջնորդներ կդառնան մեր աշխատանքի արդյունքին։ Ուրեմն զուգահեռաբար, ինչպես կլա ասենք ինձի պես մարդոց մոտ, միշտ կփորձենք ուսուցչությունը եւ համասարանական գործունեության մեզ հետ նաեւ հետազոտական աշխատանքներն շարունակել, որպեսզի նաեւ ասենք հոգեվոր մեր այդ դիտական բավարարությունը ստանանք։ Այս շրջանին նաեւ բախտավոր եղանք, որ Թիմով, խումբով ես Բալենկովաչը, Կոնրադ Չեկերսկին եւ Բելենի Ազատ համալսարանեն Էլկե Հարտմանը, ուրեմն 4-ով գրցանք 3 տարիով դրամաշնորհը ուրեմն ստանալ, Գերդա Հենկել հիմնարկուտենը գերմանական, եւ մեր նյութը եղած է Անի քաղաքը, Ավերագներու քաղաքը, որպես կորուսյալ քաղաք։ Գաղափար այն է, որ չնայած Վրանին, ասենք, միջնադարեն այս կողմ իր բարձունքեն ետքը բնականաբար անգումային եւ ավերագված վիճակին մեջ է, այնուամենայնիվ Անին թե Հայաստանին մեջ, թե Սփյուռքին մեջ, բայց նաեւ ինչ որ իմաստով թուրքական հասարակության համար մեծ ազդեցություն կշարունակի ունենալ, օրինակի համար որոշ Տրանսիլվանիայի հայ համայնքներ իրենց ասենք սկզնավորությունը, իրենց
1: արմատները
2: միշտ գաբած են Անիի հետ։ Իսկ ուրիշ օրինակ, որ կարծեմ ինձ ավելի հոգեհարազատ է, լալով Գյումրի են, բոլորս շատ լավ գիտենք, որ Գյումրի եկեղեցիներից մեկը, քաղաքի կենտրոնի, կրկին օրինակն է Անիի մայր տաճարի, և եկեղեցին կառուցված է 1840-ականներին, եթե չեմ սխալիր, և հոն առասպել մգա, թե ինչպես Կարդաշներ են մեկ ամեն հատու ֆայտոն նստած Գերտարանի մայր տաճարի պրոթեգնայը, և գուկար, որպեսի Գյումրի, այսինքն Ալեքսանդրոպոլի գումայրի այդ եկեղեցին կառուցեր։ Այսինքն օրինակի հասնելու համար, որ Անին շատ մեծ ազդեցություն կշարունակի ունենալ մեր մշակույթի, մեր ճարտարապետության, արվեստի, հավաքական ինքնության, պատմության, հիշողության վրա, եւ այս աշխատանքը, որ Կոնրադի գործընկերոջս Լեհ գործընկերոջս հետ որ կնեմ, գործե վելուձել եւ այսինքն ձալքերը բացել այդ ազդեցության, հա՞։ Ուս ունենք շուտով մյուս տարի ամրանանի երթալ խումբով, ասենք քիչ մը մոդիգեն ծանոթանալու համար, ես անձամ կզբաղիմ ավելի լուսանկարչության, քաղաքացիական եւ ուղեգրության ժառանգությամբ արդի շրջանին, Կոնրադը գործընկերս է, լալով մարտաբան, ավելի մարտաբանական ժամանակակից ցենի զգացումների եւ կեցվածների ուսումնասիրությունը գնա անի շուտ։ Ներառյալ Թուրքիո մեջ։

0: ասկեզած վերջին 1 տարին բավական քննաջան աշխատանքի լծված էի նաև ես, երբ որ Հայաստան գացի քանի մետարի առաջ Երևանեն գործող երեքատ կար զրույցներ ունեցի սփյուռքի մասին, բարդքե յետքը հրավեր մստացա, որպեսի Գուլբենկյան հիմնարկության հովանավորությամբ սփյուռքի մտավորական, գրական եւ գրութենական մշակութային շերտերու մասին ավելի լայն շարքն կազմակերպեմ։ Ուրեմն 1 տարի իսկապես շատ տանջվեցա լավ իմաստով եւ 20 զրույց գրծա ուրեմն ցայնագրել Pun.tv համար, որոնք դագավին ուրեմն կհերարցարգվին Երևանի եւ շրջակա տարածաշրջանի, այսինքն հերոստատեսյան ալիքներով, բայց նաեւ շատ արագ YouTube-ին վրա համաբարձան էջին վրա տեղավորվին։ Եվ մեծ բավարարություն ստացա պետք է ասեմ տանջանքին այս աշխատանքը կնելու համար, որովհետև ինձ համար անձնապես առիթ էր, որպեսզի ծանոթանայի ժամանակակից, ասենք հայ մտավորականներուն, քաղաքացիական մարդոց հետ։ Եվ նաև ուրախացա, որովհետև քանի որ զրույցների ժամանակ ես պետք է հրավիրեմ մեգում սպյուրկե, մեգ այլ զրուցակիցի նաև Հայաստանեն, շատ հաջող կտեսնայի, որ այս երկուկը հրավիրված են իրար չեն ճանչնալ, չնայած որ նույն սենք ուղության վրա կամ նույն հեղինակը կուսումնասիրեն, ինձ համար շատ լավ բաներ ասել, որովհետև սպյուրկե Հայաստան հարաբերություն զարավ, որ սենք ծրված իրականություն, առիթներ, որպեսի ամուրջներ և սենք երկխոսություններ սկսվեին։ Ուրեմն լավ նախագիծ էր ասիգա, տարբեր հեղինակների անդրադարձան Շահնուր, Սարաֆյան, Որպունի, տարբեր թեմաներով, ասենք սփյուռք եւ լուսանկարչություն, սփյուռք եւ թարգմանություն, այս շրջանին կարծեմ վաղագամ իսօր բիմաչիլա սփյուռք եւ հայկական սփյուռքի գինո անունով այսքան զրույցը, ուր մեր բարեկամ Արզվի Բախչինյանին հրավիրած եմ Զարի Արեշադյանին հետ Ամերիկայեն։ Ուրեմն այս աշխատանքը շատ լավ էր, շատ, այսինքն, բախտավոր զգացի, որ ինձ հրավիրեցին եւ փորձեցի այս կամրջներ, այսինքն հաստատելու կամ ներդրելու այս աշխատանքը ունել։ Այսքան, այսինքն, ընդհանրապես հիմա բունի աշխատանքը վերջացած է, բայց ուրիշ 1000 կուրս կան ելիք։ Այսքանը։
1: Շատ հաճելի, հաճողություններ կմաղթենք Կարեն։ Երկրորդ, Կարեն, Հունգարիայի հայկական համայնքի հետ ինչ առանձնություններ ունիք, Հունգարիայի հայ համայնքի պատմությամբ կամ մշակույթով, այս մասին ինչ կարնա ասել, երկու խոսք կամ մանրամասնություն, վերջապես սփյուռքագիտություն նաև ուսումնասիրեք, չէ՞, նաև այստեղ սփյուռքի համայնքը ներկայացվի, ինչ կարնա ասել։
0: Ուրեմն, երբ որ այսինքն գիտական ճակատին վրա, երբ որ նոր հասած էի Բուդապեշտ, Պալին Կովաչի նախաձեռնությամբ ես աշխատությունը պատրաստեցի Տրանսիլվանիա հայերու շուրջ, Ստեփանոս Ագոնց, Բժիշկյան, Ինջիջյան, այդ ասենք 19-րդ, 18-րդ, 19-րդ դարու Մխիթարյան մտավորականներու գործերը ինկալի առնելով, և այդ առիթով Լայպցիգ գացի ամառը մեկ քանի ամիս, այսինքն գրտաթոշակով։ Բարեբախտաբար այդ հադորը հիմա շուտով իր լույս տեսնե, որի մեջ նաև Կոնրադ Չեկերսկին, ում աննշեցի, գործընկերներ, Պալին Կովաչ, ինչպես նաև մյուս գործընկերներ են Հակոբ Մատևոսյան և Վահե Սահակյան, ով խմբագիրներն մեկն է ասենք այդ հադորի։ Ուրեմն գիտական ճակատին վրա այդ աշխատանքը կշարունակվի, այդ հադորը շուտով հուսանք լույս պիտի տեսնի, և ասիգա պիտի լա շարունակությունը այն, ասենք, վերջին շրջանի աշխատանքներ, որոնք Պալին Կովաչը խորքի մեջ սկսած է Տրանսիլվանիա հայերու հիշողությունը վերառնելով։ Ասկեզած ուրախ եմ գտնալ, որ մեր եկեղեցին, կաթողիկ եկեղեցին ունի նոր քահանա հայ մաշտոց, որ կարծեմ հելալով բավական ժրաջան և անիմաց կհանա, նոր աշխուժություն կբերե մեր ուրեմն համայնքին, նաև բաց մի դլալով պատրաստական մեկ ամուրջներ, այսինքն հաստատելու հունգարացի, արմենահայ և հայաստանցի, այսինքն սփյուռքյան տարերու հետ, որ Բուդապեշտի հայկական իրականությունը կկազմեն, շատ ողջունելի այդ հանգամանքը, ընդհանրապես նաև այն փաստը, որ բավական ուսանողներ ունենք Հայաստանն այս շրջանին, որոշ աշխույցություն բերած է, գհուսան գոնե, հա, եւ գհուսան ոչ այդ ժամանակավոր կերպով մեր ուրեմն հայկական համայնքին, ընդհանուր առմամբ դրական կգնահատեմ շարժը, հատկապես ընդգրկելով այն փաստը, որ դիվանագիտական, այսինքն հարաբերություններ, չէ, պաշտոնապես արդեն ուրեմն հաստատված են Հայաստան եւ Հունգարիա միջեւ, ինչպես նաեւ նույնիսկ ուղիղ թրիչքներ կան, չէ, Բուդապեշտ-Երևան, եւ ես անձամբ քանի հոգու գիտեմ, մենք միասին գիտենք մարդիկ հունգարացիներ, ովքեր առանձնապես հայերեն շատ լավ չեն գիտեր անձամբ, հիմա հայերեն կսովորվին, և Կերտան Հայաստան, Գուկան, և այլն, և այլն, Ուրեմն կարծեմ, որ այս աշխատանքներում մեջ անշուշտ վերջնական եւ բավարար չեն, բայց դրական, այսինքն հագումներ կան եւ պետք է overall-ը լահոս, պետք է շարունակի այս աշխատանքը, որբիսի Հայաստանը ավելի կապակցված լինի աշխարհին հետ եւ ավելի փոխշահավետ հարաբերություններ կարողանա հաստատել դուրսի եւ ներսի, այսինքն տարբեր հոսանքներու եւ տարերու հետ։ Այսպես
1: շատ հետաքրական է, Գարեն, եթե այսպիսի հարց տամ քեզ, եթե տուն լայր ունակեմար Հունգարիայի համայնքի ներկայացուցիչմա, ինչ բան կուզեիր, աս հատկապես վերջին այս ժամանակաշրջանին, որ բավական ակտիվացավ հարաբերությունը Հայաստան-Հունգարիա, հակառակ որ 10 դարվա բաց թողում ունեինք, այսինքն հիմա շարժումը սկսավ, եթե տուն լայր հայկական համայնքի ներկայացուցիչը Հունգարիա մեջ, ինչ բան կուզեիր առաջ տանել, օրնայ, ինչ գետը, որ պետք էր աշխատեիր, որ մեկ անպայման իրականանա, քո կարծիքովդ ինչ պետք է լար, կամ պետք է լա։
0: Հա, այսինքն չեմ ուզե շատ եսագենտրոն բալասխան մտալ, բայց պիտի նախ
1: չէ աշխատանք, այսինքն ինչ կուզեիր աշխատանք տանել, ինչ ուղղությամբ կուզեիր աշխատանք տանել։
0: Ես պիտի ուզենայի, որպեսի համայնքը ավելի կազմակերպված կերպով ներծու գաննի հայագիտական այն ծրագրին, որ հիմա ունենք։ Ես հոնգ աշխատին բնականաբար, բայց ինձ մեզ զատ կուզեմ ասել, կարծեմ ցանկացած եվրոպական երկրի մեջ, ցանկացած երկրի մեջ աշխարհիս վրա Հայաստանեն զատ պետք է ունենա գոնե 1 կամ 2 կայացած, այսինքն կարգին հայագիտական կենտրոն, եւ այդ կենտրոնը եւ մշակութային եւ քրթական եւ տեղեկատվական եւ դիվանագիտական, այսինքն աշխորձարութներ գտանի, ուզած չուզած, որ նախ եւ առաջ բյուզենայի, որ համայնքը շատ իրազեկված լիներ այս ծրագրի գոյությամբ եւ նաեւ գիտագիտ քայլերով կարենար ձեւում ներծու գանը։ Երկրորդը բյուզենայի, որպեսզի հայերեն ավելի լավ դասավանդեր, այսինքն հունգարիոյ մեջ տարբեր մագաղտակներով։ Եվ նաև ասալսեմ, որ անշուշտ մենք ղեկավարություն ունենք եւ ունեցած ենք հունգարհայ, բայց շատ կարեւոր է, որպեսզի նոր շունչ տրվի այս ղեկավարության։ Այսինքն ղեկավարությունը կա հիմա, բայց պետք է մտածենք գալիք սերունդի մասին եւ պետք է կարողանա ձեւում ներգրավել նոր այս երիտասարդներին, որ քիչ մի տարբեր ձեւի թերևս կմտածեն, ուրիշ տեսանկյունում ուրիշ փորձառություններ կան, այնուամենայնիվ գուզեն մասնակցել լալ եւ պետք է իրենց տեղ տալ։ Մենք պիտի ասենք, հայերենը պետք է ամրապնդել, պետք է լեզվի գրթության մասին մտածել եւ նաեւ պետք է նոր սերունդի ներգրավել, որ կան, ինչպես գիտենք, շատ բազմազան ծրված իմաստ որոշ իմաստներ, բայց բազմազան հայություն մգա Հունգարիայի մեջ եւ պետք է կարենան իրենց ներգրավել այս գործընթացների մեջ։
1: Շատ լավ, Գարեն, շնորհակալություն այս զրույցի համար, հուսամթարցիալ կհանդիպենք։ Հաջողություններ ձեզ, Իշան։
0: Շատ-շատ շնորհակալ եմ ուրեմն հրավերի համար եւ հաջողություն կհայտնեմ ռադիոյին իր աշխատանքներուն մեջ։

Հրոմի Լևոն 14-րդ Պապը հայ առաքելական եկեղեցու սրբերից մեկին ներս է շնորհալին նրա որակելով էկումենիզմի ռահվիրան։ Հրոմիական Կաթոլիկ եկեղեցու հովվապետ նույն այդ հանդիպման ժամանակ նշել է շնորհալին վերջերս ներառվել է հրոմիական եկեղեցու նահատակարանում, և դա սրբերի դիեզերականության նոր օրինակ է, որ արդեն իսկ միավորվում է մեր եկեղեցիները, հայտնում է Վատիկանի ռադիոյի թղթակից Ռոբերտ Ատարյանը։ Հրոմի Լևոն Պապը նաև հայտնել է, որ Սուրբ Ներսես շնորհալին ներառվել է հրոմիական եկեղեցու հայսմավորքում սրբերի պատմության դիսամատյանում, և այսուհետև նրա հիշատակը նշվելու է նաև հրոմիական կաթոլիկ եկեղեցու կողմից։ Հիշենք, որ Սուրբ Ներսես 4-րդ գլայեցին հայ եկեղեցու ամենափայլուն դեմքերից մեկն է, ամենան հայոց կաթողիկոս, տաղանդավոր փանաստեղծ, երաժիշտ, աստվածապան և համակրիստոնյական եկեղեցական գործիչ։ Իր հես շնորհալի բնավորության, ինչպես նաև գիտական ու հոգևոր մեծ վաստակի համար նա ստեցել է շնորհալի պատվանունը։ Սուրբ Ներսես շնորհալին եղել է քրիստոնեական միասնության հետևողական չատակով։ Նրա մահվան 850 ամյակի առիթով Վատիկանը թողարկել էր հատուկ դրոշմանիշ և քեղաթերթիկ, որոնք շրջանառության մեջ էին տրվել 2023 թվականի սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանի Հանրապետության անկախության տոնի օրը։ Վատիկանը հայ եկեղեցու հետ միասին հիշատակում է հայ եկեղեցու և ոչ քրիստոնեության նշանավոր դեմքերից մեկի Սուրբ Ներսես շնորհալու մահվան 850-րդ տարելիցը, գրված է 2023 թվականի սեպտեմբերին մարված այդ դրոշմանիշների ու քեղաթերթիկների վրա։ Պատկանելով նշանավոր իշխանական և եկեղեցական ընտանիքի, Ներսես շնորհալին եղել է բանական, եպիսկոպոս և իվերչո կաթողիկոս, հայ եկեղեցու պարսակույն հոգևոր առաջնորդ։ Ժամանակակիցները նրան տվել են շնորհալի, այսինքն շնորհքով լի մականունը, սրբության, խանարության և բարեգործության համար, որոնք բնորոշել են նրա կյանքն ու գործունեությունը, նշված էր դրոշմանիշում և քեղաթերթիկում։ Շնորհալին եղել է աստվածապան և ինքնադիպ հոգևոր հեղինակ, խորաբես գիտակցելով իր եկեղեցու վարդապետությունը և ամբողջովին նվիրված լինելով Քրիստոսի չարչարանքների խորհրդին։ Ներսես շնորհալի հավատով խոստովանիմ աղոթքը կազմված 24 տողերից տարեր շարունակ եղել է հայ ժողովրդի աղոթքի ուղեցույցը։ Այդ աղոթքում

մեր նրա հոգևոր ինքնա դիպուչունից, որը արտահայտում էր բարձությամբ, բայց միաժամանակ ներքին ուժով, թե նրա անձնական սրբության, թե հասարակական կորզունեության մեջ, ասել է Ռոբերտ Աթարյանը.

0: Հարկելի ընդդիմներ, մեր եթերաժամը սպառվեց, դուք լսեցիք Հունգարական ռադիոյի 4-րդ ալիքի հայկական հաղորդումը։ Հաղորդման գլխավոր խմբագիրը Ալեքս Ավանեսյանն է։ Հաղորդումը պատրաստեցին Սոսի Սուսանյանը, հնչյունային ղեկավար և ձևավորող Իշտվան Փորը։ Հայկական ռադիոյի ժամը եթեր է ունենում ամեն շաբաթ օր ժամը 13-ից մինչև 13:30։ Հաղորդումը կարող եք լսել ուղիղ եթերով ռադիոյի միջին ալիքով 873 1188 MHz. Եղեք երջանիկ, մնացեք միշտ հայ, միշտ նոր հանդիպում.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben lengyel nyelvi műsorunkat hallják.
2: Magazyn Polski, to publiczne radio węgierskie. Nadajemy audycję narodowości polskiej.
3: Zbliża się 70. rocznica poznańskiego czerwca, który stał się jednym z najważniejszych symboli społecznego sprzeciwu wobec systemu komunistycznego oraz zapowiedzią późniejszych walk Polaków o wolność i prawa obywatelskie. Jakie było jego podłoże historyczne i przyczyny? Porozmawiajmy dziś o tym. Minęła godzina 13:30 i jak zwykle o tej porze ze studia w Budapeszcie kłania się Państwu Bożana Bordańska-Sodojowa, a za szyby reżyserki pozdrawia Helga Zilai. Muzycznie z nami Mietek Szcześniak.